Dobro večer, dragi slušalci, radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

Da subota je i naša radijska ekipa sa vama i vaš DJ Mario, Austrija. Pozdrav za sve slušatelje širom svijeta, širom Balkana. I pozdrav za naše slušatelje i gledatelje iz Klagenfurta, Austrija. Sa radio Agora 105,5.

E pozdrav za naše drage gledatelje i drage slušatelje Kalesije. Pozdrav za živnice i međaše, a raspjevane meraklije. Večeras iz našeg studija.

a pozdrav za Kalesiju, Živinice i Medjaše. Za naše drage slušatelje. I pozdrav za sve slušatelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo.

Kasi bagič od sabaha a sve do aksama. Da, budite sa nama večeras sve do 00 ili 24 sata.

I selam večeras, taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponsor naše emisije 0463 515151. Ihre taxi centrale in Klagenfurt, Österreich 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

Radio Agora Austrija. Vaše muzike želja čestitke i pozdrave svake subote uživo 20 sati. I vaš DJ Mario, Austrija.

Radio Agora. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Vaše pjesme koje ste nekad voljeli. Pjesme koje su vas podsjećale na mladost. A našim talasima Radio Agora Austrija.

Wow, covers. Nova pjesma. Ostariću s tobom. Ej, Jasmina Vasić. Večeras u našem programu

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala.

Selama večeras, taksi, centrale, Klagenfurt, Austrija, 0463-515151, taksi vozila sa 7 i 9 sjedala, pozovite 0463-515151.

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo. Nova pjesma, pismo sinu Aličiću.

Nova pjesma, Pismo sinu, Ajčić, u programu Radio Agora, svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija.

nova pjesma. Pjevaj Bosno. Na talasima Radio Agora 105.5. Naš program možete pratiti svake subote uživo u 20 sati.

Nova pjesma Pjevaj Bosno, Mino Malić na talasima Radio Agora. Svake subote u 20 sati uživo.

Da, bila je to prelijepa pjesma Pjevaj Bosno od Mine Malić. A mi idemo dalje s naprijed programom. Šerif Konjević plaće, a će zbog ljubavi.

I pozdrav za sve slušatelje Radio Agora, Teratrans Tuzla, svake subote od 19 sati na relaciji Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Živinice, Galesija, Teratrans Tuzla.

A mi donà pres naši im programom. I večeras Mitar Mirić uvjedila je ljubav za Nenada Beč, Vijena, Austrija. Mitar Mirić.

sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Ide taksi centrale in Klagenfurt Austrijk 0463 51 51 51. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

posjetite diskoteka Galaksis Srebrnik i pozdrav za sve slušatelje Radio Gora od Nerke Galaksis Srebrnik.

I rođendanska čestitka za Feridu Sarajku od naše radijske ekipe i DJ-a Marija Austrija. Siba Agić, poklanjam ti ovu pjesmu za našu Feridu Sarajku i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Rođendanska čestitka za Feridu Sarajku od naše radijske ekipe Radija Ogora i DJ-a Marija Austrija. Hasi Bagić, poklanjam ti ovu pjesmu.

Da, bili su to raspjevane Miraklije. Mi idemo naprijed s našim programom. Miloš Bojanić. Ja svoj život još po starom živim.

I pozdrav za sve slušatelje radio Agora, taksi centrale Klagenfurt, Austrija 04635151515151.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Približavamo se kraju. Naš program možete pratiti u sljedeću subotu od 20 sati.

želim da vas pozdravim sve, ma gdje bili. Do sljedeće subote od 20 sati. A do tada, živi zdravi mi bili. Laku noć. Vaš DJ Mario, Austrija.